0: ho se ya santiman ye di asantiman puntuo Ghana ye di enti ensured mu awia mu ebeye na e di aboa ama asantiman Ghana fan tuma pa di afra ye enti sem no bia owura zuba na woni mo mo no e ka ho ensem na afi ba bia fo ram de amaye
1: Asama, you are the new field. I'm not going to come out here. I'm winning. It's winning, sir. You are the demolition. I'm going to come out here. I'm going to come out here. I'm going to Otseba bebu buni na mamo. Na bi bi aye kama kama madaroma. Eti ye bubu no no wa bi na se wa de. Eti ka wa ma ka baba ni bubu nu fan fan fan. Na nu wa da wa na ma be. Madaroma. Wa de. Ke da dan ka to. Wa te na we wa su ko kan se no. O bi bi e ye no o ba. O be ya se na ja ti.
0: Ora Zuba and oba Facebook op him so radio a hu so da so yi na oton kra se mon kan chire de ne container ni se ade bi wo mu ne hia na omra no meyi so sane ko eye junction omomoto niamo o pavement ni su nyina en krako o sanana na badu ani e chire junction no momo so etonton cars stores awdo omomatwe om canopy na ba animu awoyi ni niamo no e freestone mabano nyina o kan hwasem se omomo measurement aye de yenti obeba no ni ebun kama e de amawo se anka o store na e bia canopy na wabone de ebeka no the contractor for no ehwehwe say kwan no mu yen be no na owura zuba so ogina so and it tell no no asimu said the mu hu Facebook opem so radio no asimu koy say da bi nyese me the crater aba nti me tena ho nyese ye dia ma radio for so mu mo hu da urum fama nti ye tena ho me ameko no me ama sa ko bo mama ne say enne ne de twato to wa frupim no for ade te enne no an ko ato ade awie no wa probe kai bi no wa you container si na de ko cause enne no mo bayi ye bebu ye bebu nti ehun sem nyina enno no Ghana ne asantiman ye mpuntu ni ye yedie enna no pe ye jibre edi hun komo nante empom ti sey
2: na fede ya nyankopon ne nanan madaroma me ho ye mjidi sey so won ye
0: twiri ampon na daroma bibia ekoso kama de
2: nyankopon ne nanan madaroma bibia ekoso di bi di nyane da ne mum de beto ama de
0: ache so won ye bi di na wada twiri ampon se ne nyina ne nyabi
2: enno ne asem no
0: ti won ye bi won ye bi adia na won ye bi mfanto ho a danyame ase no bi kura sori won ye bi
2: me da se
0: won ti o
2: I'm never dey much at you for na ya chia titiri ni enintin ya bribia omo de Facebook ho omo da ho sa na omo hye e ma amamfo ehwebi ya da omo asepa nana fredia zuba nana no mo ne nyankopon enhyira no waya de esanse abribia na nana no mbu bebi wose di wonim tanu wonim to ono ne yedi ni gina akyerempon so sanse obi a waye meyo sese no tumi no efa ne kuta no na enka wode krata ba abonten busumi mienu a etwemu ne memfa ne se na wotwe kran nie na ya bodewura no wie ye ade ye beche ama wa ba adwuma no a wo beye no so no ono asan ne na pamfo abesifom anante e sai bodewuru ka kire wo mo ho se obi ansoro wo wade bi ehia obi ano ese se wi firi ho eno kire se opanini nim se emra ewo ho na emum sa amra no enya de se ono ode mra no bedi agro amaso obeye bibi ama watia emra no na anafedua memmsa me ho se enti oman yi sabi nipa no binum omubumra kopim se ya ma obre se bebi a wo no dwumadie bi koso enya se bi a sabe muna ye kase dwumadie ni koso kura no sabi eburu sabi so makatakata moni o ana se bia no amwo ho no mo enya de se mo ba ho abribia mu wo ho brebia da brebia mo ho ana dwumasom na e koso wo no so moni ehu no eno ne me haw no etidie be pa biem ena se se no oman yi yemfa nya sa nipa yi a moto wo a emra no kire mo se ba bia mo tetee no eduru se ye benye dwumasom wo ho a se be moni ehu no se ye ye wo nya se ye nye anwre na me ade ana ha me ne se yema yi no duru bre bia ya na ye soso nipa bi so dodo kopim se adwuma ye ye se ye kuro bia na nke ye ye adwuma ne wo ho a mo moto wo nyina ya gye ho wo bia kure ma ho kopim so mba ye adwuma na wie wo store de ye wo mie kopim se nke ba ye wie na so we de empenifo na kwansida ye nya nuru ho etumo nto mo ne ma ye gaya ma mo ma mo ton ebre no so aso se dwuma no eduru ho ye ba ba ye eno nti we nsu gye se ke me kofo de wuro ni ntoto nsansan esa bomu abrumu sa paache wo biem aden na wo man we se bibi no aso wo den sa mo tena wa ma bosumi mienu na twamu o ya mamu na wo twye no soso asan ba ba duru ama owura no no ne dwumadie no soo no ohwe kuma soo no mpata mu ne ho ne yama no asan asi abonte asan ba esa beka sa biem ade aso wo den ni enu nti sese no ye nyina ehunu se ke ma bokoko abokoko abokoko ezese se oba na wuni pakro bibi ho na wubu a asem bie ni ho enu wona se wubu eti ye tena ho ama japade na yen ayaye edi asi ho no mo nipa na maye kwanya maye kwanya no ebeduru bra fe die ebeye se ye bebubu aba abese no oma yi aso odin no nwanwa kopem se wote ba bibi na wote ye no ye ade ho enye se wani ntua ohunade no enu ti sa ne ma wei ni de ye besere se ye nyai sa suban ne wei mu no ahun na abre bia na de woni pa ne bi mu ne se o Ghana asem ye betwa so ehuhuru abedwo de bi se se du o minus si ade ya ye ye eye kwan ye ehia se ye ye o eti se bebre kwan ni mu no etimu ma ye maye ho kwan na se be o man no ye su ye nyampuntu o kakra bibi kosi pe he oman yi mu da bia de awuka e kame akoye se titiru ne ma na wu mu no ye kuno no mu awu ye ye single parent ye ne ye hwe ma yakwaje aban bosia da bia yaje aban bosia ye adwuma e ye nokre bosia na waje na wode ye adwuma no se de beye mfaso obeba wo so ma wu ni nti no ye se sori firi ho ye mebo uka oni ema no nti a wokwaje bosia na wode e beton no fasa ne ema no firi ho ne fako kopem se eduru se ye de dwumadie bi befa ho eti se wanyi amfiri ho na ye bebu ana ye besae no na wo boka eno no sabe ayi obi na aye ana obi na amwa boka eye wo a eno wo boka ye besre ye maame no ye nuanom eno no ye papa no wo abre po junction se saa ne ma no eburu so atwa mu ankoye saa enya de se o minus 6 ye bekoso sa wo o minus 6 nso antimi ankoso e wa abra o ruazu ba pan yi so a eduru bre bi ne bi okoje na homi ofi a mo amu besa tena no mo aka sa aban bi bai wa anya bibi amfa amayen ade ba ko o man yi e ha ye no no ya dane ye ho se se be ye kogira nsuo no ne akohono no wa atifi eduru bre bi ane aba na afo a na hwan na kohono nsuo ye ya na ye eti ye nsoro ho na saa dwuma no ayɛde fa ho no yɛmfɛmfa ho na mmoa yɛn kɔpem sɛ hwɛ runabout yi so keke wode firi runabout no so ɛde kɔ akɔduru nka abrepɔ junction hɔnom no na fɛ dua nya deɛ sɛ wotu mmirika kora nka wobɛtumi aduru wofa kaa na wode duru hɔ wosi firi kaa nim tu mmirika wobɛduru ansa na kaa no bɛtumi adi bi a bɛa mete aduasa nsa na aba ɛti mosɔre mfiri hɔnom no yɛnya adeɛ no yɛnhwɛ nhunu sɛ ɛkwan no sɛ yɛanya a ɛyɛ kabɔ ɛna deɛ duro no nso deɛ ɛnya deɛ sɛ ɛberɛ a ɛkwan yi yɛyɛ sɛ mpanifoɔ yɛ sɛ ɔmu gya yɛyɛ to so ne ade mu a moto nyina mo ka ho asɛm bi obiaa kan bi
3: ye nyina krofo ay na mo pese mbe bibi ama ye ene ye sori ane akosa ala ene akoto aba wo koto aba eno nkyere se ba bia wote no tena ho se ade na ye beye no wo dwene ho sa se ye bese wadwuma da bi eti no wa ma bre wo busumi mie no akwa de aba besi se ye wura busumi ne miensa etoso a ye ye twemukura ko wura na wotwe mie no ah ne ti fo se eye o man bia se bi ye mra no mpenifuo na na sese de ne so duro ba bia na o ma consider se o da bi mumie mo mo break kakra mumie mo mo break kakra anafo de ntin ko man bia en kasa brinka mo mo da so to ade e betwe mo beba na mo niema ni nyina na ye de level ho mo beba no ya sei ni nyina na so we de owura na ma bre wa ma bre atoaso atoaso atoaso wo no asa besi fom asa ah ne ntimo kura no nti enye mo awra ho enye mo ni wu se ye ya de na o man no ani mo nyam opega na mo nsori a mo mpesa mo besori ho this ye san be kam so da bi e ye ferie e ya se wo man pes wo ye japade na afa de ye no ye timu no etina da bi a meka me se de ye ani ye pe ye ho ni nti no empenifuo no susu ngun se sa na ye pe ye ho etinya de so mo so ba o mo so baby bi ama ye sori free ho no ko keke na wo japade na wo waye no wo anya botre tutu na fa ko baby a wo kotena na ye de ho ama no wo ko duru ho a wo nya bia bi na wo de wa de asi ho yes da bi it is hard you we say in the pa no e kwan ba ne yemfa mo mfa so biem enti e besere mpanimfo se mother roma mo amote ho amoto mo ne ma enye boa paye ade ne si ho no mo hunu se ye ye ba e kwan no so ye kwan a e boa wo man no sika fa ho ba sika e fa ho ba e ma e kofa tomatoes e no ba ye ni ade a e fifiri ye man tamu ni ade nyina e ho ne free ba enti ye besere se senhia enke enye hwe enam se ahokere kura wo hono mo a eye rango fo mpanimfo wo sa ahokere wo nti de wo mo aye no enke nuru kwa se bi kura nko mo bie o ba se se wo mo so wo mo bie ba bi ahokere wo ama cars ni bi ni ade afa ama ahohan aba enti ade nti na mo mfiri wo mo yenye kwan no enti e besere o ma da roma e wo so wo mo sori firi hono mo na fredu amede ma no si ni so no eye cars kasem no
4: ye beba wo
3: ya okay mate yo me da se
4: kofi
5: dia
4: bibi aboko dia
5: nyankopan do anso ye
4: bibi aboko wa minti o
5: yo me chia sentiment eni wi asin na fidu a o hwe adwuma eye meyo o ye na o makai ebra na nuwa e ka ne sempa no se obi amu aboa no ho na nsu yiri pa nsu beto ato aso be se ina no be aduanan ama de ahokira ba nti obi amu aboa no ho san sempa na ana de eye meyo akopim ewo eye abifo junction enra ne nsu ni gugu nsu gugu no nyese bia egugu makumaku bi kese ujem cha ho befo ne nsu ni nyina no aboa kame a odi ni wura chi kwa beso no nyese oyekro nsa ni nemu ni wura ho do nti se de beya o man ne bekoso enu nti na meyo wasi fo mpa na mede mesese a be se mfie ni be adununum nie afi ni mehu meyo pa wasi fo pa so ye adwuma wo ye adwuma adwuma na wo ye ne de nipa ye ade a wo sayie ti se ye bona baso se de wo keka ne nsem ahyasee no se oba besom aboa ama santimai ne ni kupon e yikumase no enso so etimi agina ne naso na me be hwa na menam e janshi hwa na ye onipa ni bo won ma tembia no omutwe ma temudesi wiansa ansa na makope bai wo kira kwan runti eye mi joint ba ku bi o me be na yese eni kwa ka ho bi ama traffic no na emu opi kakra afi na omu oharusu no omu ankasa omu se ne any da chese action ankasa e be baso ndi afi na no pay no omu ankasa pe de omu container eni omu ni me bi ti mi di mani bu a be se o ha mu njije mu be se adu okunu so de omu ankasa de omu pay ye fi honum na so ye twu mu tan wo ye de ya e dia bunya ba ku bi a ono de jise meyo kan no munkan chiro bo se o kyena ye ba ba boa amwo mu kwintina ne kama na o ma wa fo ma de se de bia nso betima boa ma adwuma na koso enu nti mo ma yi o mu ne ma ne de jise eso ani enti o hwa e kwa ho di free abepo junction wan kasa na do ni kire ye bant ma kwantimpon ni mu no o mu no musa kwa no ho ne de o mu nyina o mo ye free ho afei
4: wo bayi
5: ni baya omu amu de kura ka akire na omu nyiye kwa no peya na omu akasa motase a omu yi ifise nene da ɛnɛ mpanyimfo ba hɔ anya afei na yɛkɔdi ano
6: ɛna
5: yɛkaa sɛ yi no woanyi na yɛde no ye sɛ daabi obi a wɔbɛtumi aboɔ no ɛnya afei na wɔbɛka sɛ woanya yɛ amɛbo wɔde ka ma mmerɛ tenten na wɔde krataa ba na brɛ no so na wɔsan de bia bɛka wɔ sɛ daabi yɛde nna ne bia ka wo ho sɛ debɛyɛ wobɛtumi aboaboa ho yie ɛno nti no deɛ sasaborɔ bɛyɛ kotodwaa na wayɛ no no na wɔbɛyɛ a ana wayɛ no ɛno nti sɛ wɔ biribi si hɔ na sɛ ne yɛbɛsɛ no a yɛma wo mfie du kora no a wonyi mfiri hɔ sɛ wɔka sɛ brɛne ti a na kaa me ti mu no ɛyɛ wɔhyɛ nkani ne nnipa no bi ɔmo nkɔma ɔmu dia ne sɛ a weideɛ nka yɛabɛn bronya deɛ nka ɔmaɔmu di bronya no wie a yɛdi bronya no wie a new year toa so ɛno nso firi hɔ nom naa no easter ɛtoa so yɛkurom a afofi da biara no nso so no yɛdi ne sɛ bronya ne nyinaa toa so na sɛ afe ne deɛ ne nyinaa yɛma kwan ma nnipa ntena hɔ nom dɛ wobɛyɛ biara no nnipa bɛnya ho asɛm aka ɛnti ɛberɛ no nie ɛberɛ no nie sɛ yɛanyi ne no a yɛntimi nyi ne ɔkyena adekyeɛ nso ka ho ɛnti mɛyɛ ɔ yɛbɛbɔ naba so wayɛ adeɛ adwuma no a na wɔyɛ no wɔantena ɔfise mpo ana wɔasoma sɛ monkɔyɛ wei sɛ ne sei na momfa ho mmuayɛ no mmerɛ me sɛ ɔmu kɔɔyɛ sɛ ɔmu ankɔ ɛno deɛ wontimi hu no wɔdua ankasa si fam ɔnoa ne deɛ no mu na ɔɔka ne nsɛmpa sɛde bɛyɛ na asɛm no bɛwura nnipa no tirim na ɔhu sɛ ampa deɛ aduru no deɛ ɛduru ani berɛ ɛwɔ sɛ kwan no yɛtumi yɛ ma ɛhɔ nso so kaa akɔneaba ɛtɔ da a kaa tumi bɔ pii so aa ɛte sɛ ɔpemfoɔ abɛnkwan no so nti deɛ aduru no deɛ no a adwuma no a na wɔyɛ no ɔmo mfiri hɔnom mo aka no bɛyɛ sɛ ɔha mu kyekyɛ mu bɛyɛ mmiɛnsa no deɛ menim sɛ anɔpɛ yɛi mpanyimfoɔ no ɔmo nya mae nti mfiri saa bia nko bɛyɛ nondu no deɛ na ɔmo nso atumi ayie fo no afei ɛkwan mu ada hɔ ama deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔmo atumi ayɛ ama kuro yi ahoɔfɛ no nso atumi agyina ne naa so paa ɛte sɛ asubɔntim kooku firiam daase
6: yo medaase ɛyɛ kofi bra facebook ɔpem sɛ ɔrɛde wobɛhu ɛno a ɛyɛ ɔwura zuba no ase mu na ɔsɛ bɔ nkayɛ na wotie ne nsɛm no a ɔte momfa nto n'anim de ɔni wɔ no ɛm dɛ sɛ kofi sɛ nnɛ ɔnoa nkasa ɔno ɔnam a ɔde ɛbɛ adwuma yi wɔhu sɛ ɔmoa firi ɔmo pɛm ɛyi na menyanim nokorɛ ni pavement so ɛne bia yɛmfa ma wo no deɛ wɔgye atena wo sɛ mmerɛ bi bɛduru ama yɛabɛyi wo afiri hɔ firi sɛ hɔ deɛ ɛnyade ɛde ama wo wotie aberanteɛ yɛde wo sɛ ɔka kyerɛ na ɔsomate ɔno ɔbɔbɛba ne ɛnsi hɔ ɔno ahu sɛ baabi ade no si no ɛnyɛ nti wɔntwɛn koraa watena wo bi akyɛ na ɔno aboa bɛkae ne ɔno abɛyi ɛde afiri hɔ na wobɛwu mpom te sɛ
7: ɛsɛ
6: wode wo kwan ɛnam hɔ
7: ɛnɛ
6: deɛ na mɛkwan da
7: hɔnɛnawokwan
6: da
7: hɔ ɛmetu kwan kakra wofa ne sɛ mekɔ nam rantiɛ adɛ wofa ne sɛ na sɛ
6: mo ana ɔmenam ta
7: nɔ so ba asɛm a yɛda apono so yɛ renka
6: dɛ mebisa sɛ wokɔ AQ3
7: mekɔhwɛɛ mehyie bia na ɔmankra so
6: nti woba wonam junction ɛba
7: nti
6: wode w'ani hu deɛ ɛkɔ
7: soɔ
6: mamenti wo
7: na agyema ɛbɛkyia atiefoɔ ne ahwɛfoɔ no a deɛ kofi kanɛte saa na medeɛ kaa me ti mu deɛ wɔno ma nsusu sɛ yɛntwɛn na nkaburo ne atwam a medeɛ ntɔkwa paa na meboa pa medi ma no tuo mu bi na agyema yɛduru deɛ abrepɔ junction hɔ no sɛ nnipa so sɛ ɛhɔ na ndeɛ mehu sɛ nnipa dodoɔ no ayi wɔnom nneɔma na ɛfiri mate nano a ɔsɛ na ha sɛ yɛtu ɔmo ayɛ dɛn nti agyeɛ bi te kaa anim na agyea no sɛ yɛbɛyɛ kwan na ɛsɛ yɛtrɛ kwan anim na agyema ɛkyɛn sɛ deɛ hagyea no antwia ne kaa sika adapaa mate ne no na mehu ne sɛ basic education a yɛka no ɔman na ɛsɛ ɛmu yɛ ani kɔ ho firi sɛ broni asɛm a yɛka sɛ ignorance no ɔman no mu nnipa bebree no a nnuɔma bebree a yɛwɔ ɔman no mu no ɔmo adwene ne so ɔno deɛ sɛ bi sɛ ɔbɛsɔre anɔpa akɔdi ne paa bi ɛno nko a na ɔdwene ho na ɛyɛ a ne werɛ afi ne ho sɛ ɛduru anwummerɛ no wɔfiri sofo la ɛbɛsena atwam afa abrepɔ junction hɔ a ɔtumi di dɔnhwere baako wokɔ dɔnhwere mmienu a wɔhɔ ansa na wɔatwam ɛnyɛ ntɔkwa ketewa na n'agyema ameka o nneɛma ho sɛm ne kasɛ nsɛm fata ɔkeka kyerɛ hagyea no na dia agia ne so ken wo mu wo so atutu kwan bebre wo hu se dia man fufuro nyina so tie afedi o onko wie ka na chese ye twa mu wo ye ba ye nim twa mu so am run about eye garden city mall ho no de ne se se wada ne ka se ka mo a ye nim wo twa mu aban se so bi besi wo ha ba store bi ani ha no disem de ne twa mu akon ya na mse a abrantie any regulation say dey bebe nya opa ebe nya opa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ye chichire man na kwenim si ama adisuan kom na nipa bi ante nyoma bi ase a ye hunu bebe e pese man no eko ye ntimi ntina ye abc musa enye ye otuo na wutua na wusu mu na ese onya so mfaso ese onya toa na so mfaso se traffic e bechinti ebi a wo firi sofolai e ko tech na dakro enam traffic e ti wo kwan mu nti utimi ko mu bensi a dwene hu se ye ye kwan na mu mpanimfo eni o mu tickets kan so wo mu tickets kan so ebe ko so awo de wo ne sent na wo konsi a ye ye kwan na betimi akodu ana adu mienu dakro anwo hare so na jesisika na kane na onya no benya ne mo hum mienu kan ye ka se bi enye obi an ye mo adu abafo mo ka hu bi mo mate fo mo ka hu bi ne ye ka bo ase de be ya ye nyen ho be hare kan ye ka bo a na se bi uti ke mu si ya tu me amete ye enye me ya me amete mi ntimi nka se enye me ya eye me ya se nipa te kwan ho a de omode ko wo ma no ene ebe hwo mo edese bi a obi wo kro ni bebe ti ma o ma ye hyehye ye se wonu mo kwa race course ne sa na tie wonu mo kwa race course se bi me ba na me beto ade wa abrepo janse na se se me ba na obi ani ho na se se race course na se me kwa meko meko abrepo janse ne race course na ekwan e dem eye sen adapande ni msi e kasa e beje muntwa ya nzu enim si ewia mo amotena ase se bi kan se mo ensem fata kire ye etwa ya dapa no mo asabe me ya mo mo asabe me ya mo tie nti na makwa adwuma abre na metimi di minute aduonu aduru fie na ese me di do hwiri mienu tie nti na ese yesa tie nti wa na ese eyesa ye nyina yesi ye boa mo man na konkan a enyoma ma akumie nu bi na bua ma oman tumpon de bia aban bi adwuma aban bi adwuma aban bi adwuma to aban be bi adwuma na se aban bi adwuma ni wie na se factory no akoni abedie production entimi ankoso yi a se ne de bekwa adwuma so ame yato ama wo ba na ya fa na adwuma no ye nya sika atwia ne ka ana ye kukuo school basic school ye nsua good road network Yesu ya ninyina. Yesu ya good road network. Se diye wo produce ya diye no. Su wo produce ya nwe nye good road network. Eh, ye hun kwa embe branko fuwa ku cha bodye gu kake siye mwe yesu wa mwede ba. Kwa ya enye nti bodye nwe si wo apro. Ebi diye kwa kate chimuda. Raw products, ebi diye kwa kate chimuda. Ana so de adwadifo de kane nankye se eyi kwiafo na na twa bodie ne menso ene adwadifo ne bi efiri kumase kɔ se bi enkron ketua ne mukofo mo ankasa enyoma mo beton no mo de na de ba na e beka atechem ana kwan na enye ne bemunu to ba bi no antimi anya yi na ka foforo kofa so ana ese ya de na wo ba beton ne so ba ba mfaso ne sen aso ba ba afaso ne se me de ma ba ma wonu metete won ne me ba mo me hu se omu di meyo asem ne so omu firo wonu mo ye aso de kakra ne so de ne meyo ne mrante kwa kwoboa wonu ma mo matu afiri ho na won mo enti ase de enti e wo ho se e bie kwan ni mu na me ene me wo wonu mo so wo mate kro ne se wo tie mi a adisua ye papa papa akwan won sem ey yehun nyoma we ene ye we kane so amese se e free so ame kronom hosra eba yehun se se ho ahon hari kakra bem kopim so mbe biye behu sa ho hare pa bam ye pa wonu meti woni de ebesere wonu e ya nso e jampani ni simakonim se wanu aduane ne ese twen ho na ye meye kwan ye ya ebabua ye wonu e dance siko ye mi nso e wi amoma ba ye store kama kama inyina e benye bia tenem na obi se u containance wontia oh kwenyame ne ho ane ma ho kwan ho ane ma ho kwan assemblyman ne kwogina ho gi ska na assemblyman ne kwogina ho gi ska na sa nyoma ne nyina ye kana na ajima ye hwe ebewie kwan ne ewie kwan ne wi aye hwe ye mfre se obi sa chiche ye we nyina ye se ye digu akwa mu ene se kyina bi debida bi na etu asem fofra sa akwa akobem na etuo fofra asem asa akwa akobem na ajima ano pe die kakra me de bae no na mate ni ne die ene kofia le na osiri o man no ye nsua die mpa die mu hunu si ese aba obi wo kura wonim se no anasem wo kan ne se ekwan be ne be wonim se so am interchange asem wo aye ka ye wiya makwan ni bia tra ba brepo ho Crossform traffic light na naji ma se bi betra ba ho. Obi ho ni mu baba. To tena wadi oka bia na wo ka. O tena wadi obeka bia na wo ka. Me ka kire no me sisi e kase ye hu de mo pe ne ye ya mamo a. Ya santeman ni ekumase a ye pe ne fe yo no ye nya. Si e kase de mo pe ane ye ya mamo a. Kumase fe ne kakraka ne se de ye pe ne ye nya.
0: Jo.
7: Nata pamai hino wasu wansisi wasu anye de wunti mimu oba ni chini ye wansisi wasu a wunti mimu ma ye rame yo sisi wasu sisi wa weni di enkata fweni fe wasu di esisi wasu di esisi pa nese ni pe ti kuro mua ya mpe meye ni ya doso sine wanu me pe meye su ni pa kuro ya na debi debi uni wa ibe mua muna ajima medasi
0: yo medasi na apu ku Agombia Capsules Agombia Capsules and all and may come for a day amount say we are jedini, we are driving in, we are or your office worker and in our no Agombia Capsules and a woji na abuao say a UCC and a yo ya say bema wayembre a wompem nyina no Agombia Capsules ena oje na aboa o mabibia ka ma oyo ba wafichi ko ye o sexual feeling e busti no ama bibia enso akoyie enso edi amao mesira o pebisisi a okwo heba na pharmacy shop bia ben bia no obenya enu bi enso ewo ho anaso be frey e 0244946525 0244946525 and 0277 454288 0277 454288 Mr. Pebisi Anabobo na bibia nye kama kama pa enso emfama Muhammad Abubakar 81 Enterprise Mr. Kaniano Womani a dumb bakubia from Uwani or so, Messerabiano a year, and quine near Madia, she said, Frigim, Bibia, Kosukama, na Umpese Beseya, and one say, Oko Mohammed Abubakar 81 Enterprise, na Wakoji, a yo solar, a year panel, solar iron, solar fridge, street light, Bob, and India Kikamun in a fun, Ninina Benebi, O Mohammed Abubakar, aswe ye afraid, your lithium batteries, your inverters, your gel batteries, solar pumping machine, and a hybrid, Ninina Benebi. Be away your share for 0242239633 and 0268051666 you Kumasi Alaba ye be CBG bank no ho and I've been Muhammad Abubakar 81 Enterprise manonya hai na aye hai na buku and to one dim you know for you try humra
7: najima and pay kit my about powder na kit my about powder de me say virus the bacteria de Eh, yenyin tum se wiase amana memu nyina woje ntre ha ji ntre hi yenyina ebo na baso se virus ni bacteria pa se yenemu nsa ya de ahodo STI ni UTI ibi ni titiru gonorrhea chlamydia hepatitis no ana afen so diabetes pa de kitima eba powder ni tu ase na kitima eba powder kitima eba center ne dia ba adwama so oman mu nyina wo nya bi nto e ji se kitima eba center so ye nkwa na benya kitima eba powder ibi ato lecture akwan ebu akwase pass gawo ne kira kwan egua kase pase gawe ho na be hu eye Kitima Herbal Center no wetimi akoto Kitima Herbal Powder he betimi from 0246 914717 0246 914717 and as 0539 706 881 0539 706 881 tutu mike ne ko Kitima Herbal Center ne ko pe Kitima Herbal Powder dry bi eto ye tutu mika ne yon ko Les Desel Boutique Ghana so ye hwe metri nwi ne saloon akade ho nsem so enwi pa ne saloon ho nwi o ma pa de wo pe ne papa mu ne fine fine kama kama dia enwan Les Desel Boutique aso ye Les Desel Boutique ubenye obe sima kinky natural twist ne passion twist ni nebi wo ene ano nko eno oton brands a hudu ni nina Noble Hairs Easy Braids ni nina da ubenye bi ewo Les Desel Boutique na suye ye locks a hudu o rollers colors ni sizes ni nina da ubenye bi wo Les Desel Boutique wake up shampoo conditioner wafengo brush ni nina da ubenye bi ewo Les Desel Boutique na kira kwan menhia kotokofia bonsem fita ene ahimfie ndi hwani mu kama kama na ase ho ene soto kama kama enye container de soto e de block wesie yesiesie mu kama kama eho na Les Desel Boutique ewo ye van sales ni delivery service oton ba koton duduo mu ni nyina da ye de bebre wo betia fra 0535 933996 0535 933996 na 0201 573257 0201 573257 ten so Les Desel Boutique.com Facebook Instagram ne excellent so ubenya Les Desel Saloon Acadia ni bia atonage my intern ho ye ba dia ka chiri bia best mo bedwa fo
8: Radia Doom Lighting, customer Ibe Kuye. Ah, what does you use electricity? A dear me here and Neno, and a woman light off in tea, may send to Minkana. Number two, my dear, Ade, and Nadia, Mohammed Abubaka Etawa Enterprise in tea, Dabia Kaneo, Munko, Namuko Sola, Namufanyo Juma, Solar System, or one in Solar Panel, Solar Iron, Solar Fridge, Solar Fan, Solar TV, Solar Light, Street Light Air Solar, and Newmarket CF Farms, of Ababa Solar no ma un tia she one light bulb un kwanta ma pai or battery bit say gel battery lithium battery inverters hybrid and a solar pumping machine adie bia ye de kane aye no o wo solar e wo ho je number we na free de sesia na mun kwaji solar ni bi ana form aduma na so 0242239633 ana 0268051666 o Kumasi Alaba or next CBG bank ni Mohammed Abubakar Etawan Enterprise Mani ya hai Na ya hai Esha wano kawa Harjana yesu nye
9: Business and a qua mopesa moja montobwa na mutua muduce snap yaba collection service no ne the right choice. E how bienim a thing so bit me and gana abe bibiao. Ebium fire merchant pay nj payment to snap yaba account mu direct for snappy mobile disa juma winyina. Freyo merkwa wuntuawe was 0800-511-111. Snap yaba touch and lives create wolf.
10: Obi a me jobe numa chama na fose be me